ananu bi a wuko nsotwa bi mu no a sɛnyɛ wura yesu a ananu kasɛ ne tumi nsi na sɛ ɔbɛni